frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika 24 sata.

frekvenciji 97,8 MHz. Radio Podrinje, Loznica. Samo najbolja muzika, 24 sata, non stop.

0: dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice.

Astator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice. Yeah.

Da li ste spremni za kožu koja se regeneriše pred vašim očima? Dermapen plus egzozomi, kombinacija koja vraća život koži. Dermapen stvara precizne mikrokanale koji podstiču obnovu, dok egzozomi prenose signal ćelijama da rade brže, efikasnije i pametnije. Rezultat? Glatka, hidrirana i blistava koža, bez bola i uz minimalan oporavak, a maksimalan sjaj. Sada po specijalnoj ceni, umjesto 17, samo 8.500 dinara do kraja mjeseca. Hedera Vita Beauty Center, Trg Jovana Cvića, 3, Loznica. Telefon 069 305 9995. Hedera Vita Beauty Center.

posle Beograda, Novog Sada, stigao je u Loznicu, atelje eksplozivnih lončanica, Pepeljuga. Postojimo već tri decenije i nudimo venčanice svetskih brendova. Nalazimo se na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici. Venčanica nije samo haljina, to je osjećaj, pogled u ogledalu koji zauvek pamtimo. Pozovite na broj 064-82-84-522. Posjetite naš web sajt i Instagram profil. Dobrodošli u salon venčanica Pepeljuga, mesto gde se snovi pretvaraju u stvarnost. Na uglu ulica Kneza Miloša, Šabački put i Maksima Gorkog, ulica prema Lotelu i bolnici.

Stomatološka ordinacija Dr. Rale na Novoj zelenoj pijaci. Pružamo sve stomatološke usluge na jednom mestu. Oralna hirurgija, protetika, implantologija, ortodoncija, ispravljanje zuba pomoću pokretnih i fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rešenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 1534 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34.

preduzeće Naš dom Loznica obaveštava građane da je uvedena odluka o obustavi rada stočne pijace u klupcima i stavljanja u promet domaćih životinja zbog proglašenja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja kod domaćih životinja na teritoriji grada Loznice. Zabrana rada stočne pijace trajeće do uklanjanja zaraženog i ugroženog područja od zarazne bolesti afričke kuge svinja na području grada Loznice. Thank you.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

0: dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
1: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

palati Srbije u petak su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća u okviru programa Ministarstva za brigu o selu, koji ima za cilj oživljavanje ruralnih područja širom Srbije, a jedan od dobitnika je i Robert Živković iz Lešnice, kome ova podrška omogućava novi početak u seoskoj sredini. U Loznici je, kao i širom Srbije, počela podela solidarnih paketa pomoći za penzionere, čija penzija ne prelazi 34.201 dinar. Predsednik gradskog udruženja penzionera Sava Babić kaže da je iz PIO fonda ukupno stigao 1.441 paket, a da je udruženje kupilo još 600 paketa, kako bi svi koji su se upisali dobili i koji se preuzimaju u prostorijama udruženja. Praznični program u organizaciji turističke organizacije grada Loznice započeo je 30. aprila ceremonijom svečanog otvaranja 6. međunarodnog festivala živih statua i uličnih zabavljača u ulici Jovana Cvića na šetalištu. Proteklog vikenda u Banji Koviljači održan je prvi Proleće fest, manifestacija koja je u dva dana ispunila Banjski park muzikom, zabavom i kreativnim sadržajima za sve generacije. Festival je otvoren u subotu velikim prolećnim bazarom koji je okupio oko 60 izlagača, a završen je u nedelju predstavom Mambo Italiano. I ove godine na prvomajski uranak oživala su sva izletišta u okolini Loznice. I sporta. Fudbaleri Loznice nastavili su niz zapaženih rezultata u play-offu Mozart Bet Prve lige Srbije, pošto su u 34. kolu kao gosti u Zemunu savladali domaći tim rezultatom 2-1. Golove za Loznicu postigli su Jelenić i Petrović, a oba pogotka viđene su u drugom poluvremenu. A futsaleri Loznice poveli su u finalnoj seriji play-offa za prvaka Srbije, pošto su u prvom meču savladali Smederevo rezultatom 1-0 i tako napravili važan korak ka odbrani titule. Evo i vremenske prognoze za sutra. Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.

Kastator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Njega gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Palati Srbije u petak su potpisani ugovori o dodeli bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća u okviru programa Ministarstva za brigu o selu, koji ima za cilj oživljavanje ruralnih područja širom Srbije, a jedan od dobitnika je i Robert Živković iz Lešnice, kome ova podrška omogućava novi početak u seoskoj sredini. U Loznici je, kao i širom Srbije, počela podela solidarnih paketa pomoći za penzionere, čija penzija ne prelazi 34.201 dinar. Predsednik gradskog udruženja penzionera Sava Babić kaže da je iz PIO fonda ukupno stigao 1441 paket, a da je udruženje kupilo još 600 paketa, kako bi svi koji su se upisali dobili i koji se preuzimaju u prostorijama udruženja. Praznični program u organizaciji turističke organizacije grada Loznice započeo je 30. aprila ceremonijom svečanog otvaranja 6. međunarodnog festivala živih statua i uličnih zabavljača u ulici Jovana Cvića na Šetalištu. Protoglog vikenda u Banji Koviljači održan je prvi Proleće fest, manifestacija koja je u dva dana ispunila Banjski park muzikom, zabavom i kreativnim sadržajima za sve generacije. Festival je otvoren u subotu velikim prolećnim bazarom koji je okupio oko 60 izlagača, a završen je u nedelju predstavom Mambo Italiano. I ove godine na prvomajski uranak oživala su sva izletišta u okolini Loznice. I sporta. Fudbaleri Loznice nastavili su niz zapaženih rezultata u play-offu Mozart Bet Prve lige Srbije, pošto su u 34. kolu kao gosti u Zemunu savladali domaći tim rezultatom 2-1. Golove za Loznicu postigli su Jelenić i Petrović, a oba pogotka viđena su u drugom poluvremenu. A futsaleri Loznice poveli su u finalnoj seriji play-offa za prvaka Srbije, pošto su u prvom meču savladali Smederevo rezultatom 1-0 i tako napravili važan korak ka odbrani titule. Evo i vremenske prognoze za sutra. Za utorak, 5. maj, meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo. Vetar slab promenljivih pravaca, minimalna temperatura 10, maksimalna dnevna sutra u Loznici oko 26 stepeni.

akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Akcije u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Završi sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.